خونه یه لیوان رو سختی میگن شادشون پر تو همه یه دوست داری من بیا ماشین سفید تو سری سیا سیا دمه درم دوتا بامتیه

حرف. خود سراتون بیاد داداش، اگه نباشیم که گوش نمیشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه

0: Serena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, وسط حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لرده شونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن,

بکشی تا رو پار پوره تا بوسه پادو این اجتماع سوخت لباس هر که غیر زنده ها رو بتکون که تو اجاب نمیره ذهن پاک و زنده خوب ها ها رو قصه کوباش بیدار شعر خون

همه تکار خریت تنها جوانیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه. من زندگیم یه کار ناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده؟ پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیتام آتیشت میده. یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه، اما عادیه دیگه ها. عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی نیستم تو خربازیان با سطل خالی میپاشم رنگ و دیوار تر میاد تمشه یه نقش و شیار. یه مرد با تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت با سفرده چی هست. را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه. میگه ها چه خبرته مگه سک زده بهت؟ یه پا دیگه چرا زود تو قبقبت صبح و میفروشی ولی

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinark, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یه یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مای تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه به جیرا جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم من چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشی متالیکا با کارم هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تاج امپراتوری تیتان نمیگی

دفتر رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد 28 دیما ایناش با کلمات شمع رو هیپنوتیزم کرد با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میذارن رهاتم

0: الو.
1: تو آب کردم شنا، میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس. تنم کردم لباس، منو میبینی از تراس جنگلو، میام بالا داشی با موتور کراس. میپیچم دو بابام به هم میگه هیرو، رو انگشترم آش سارم قد ساب زیرو. خشاب میشه ریلو دجی سفید زلم پیور، دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو. گوش کن شده همه بیا تماسمونی، طرف دارم دیگه الان بیشتر نبایر مونیخ. چشا پار خونی، هوا شده تا به سونی، شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی. با من چت کنی سری و وری، این نمیزنم مثل متی و پری. دخی با هم کار داری ددی و بگی، دخی پیجت گلوزت و ولی و پنی. میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط، ازخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بچه.

بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاقالا میکنم مام دیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم.

که تو فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهاش زیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته، باش بد

خودشو بکشه. خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

فیلز زدم مثل حاجی تو بلده مبلغ رود سپاتی دلاره یوتیوبم پوند پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فن پیجام هر کدوم بمبه.

قد میچینم، من هیچ کی خط نمیگیرم، رو که میگم تفره نمیرم، وجود دارید تک بگیرینم، من همه تو زهره میگیرم، چشماتو چشمامو ببینه، چشماتو کلده میبینم، فهمیدم سر فیل کفگیراتو گرفته ته دیم، نقش افر گرنتی میمونه زنده تا ته فیل، تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم، با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم.

پلو رشو گایدم کشو نکش بد خواه لطف کنه خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگ و توبخونه ارتشم میتونی برس به ببین کوچیک مون هرکی گرف رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمن و لختم من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواستگارات.

0: caldo. امشب کشم میره دیلر الان زامبی و میریزم باز باز بیمه تریلر
1: تو کنه نسل چند سطح یکم تو تش میکشمش مثل دست چکم میریم اجا میریزه سری بد چه فهم پمی اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشم.

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شرط و میجنگی واسه کی خودم و بعد بگاه دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چوب سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونه میکردم انگوش کردار و پندانیک مثل زرتوش کسخاره گفتار نمیده

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداشت رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا زیر خمه عبرو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی.

بهش بگی سیارت چقدر شد تنها تش مثل کامی پری از سرم ببلی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون افسرم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دعا

میریزی رو تختی حتی با یه شاترش پر عشق میشی بعد یه راند شایدم پرچی یه روز از تراس بعد من به کسی نکنه تمام دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشتموت دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هر کی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت ساحت بشه، تو گفتی بچه بودیم چقدر